0: Da, dar să vreau să vreau mă negnes Baloi în cata mă în cata Elias Baloi ne ia la fapt să regate n-am la zonzu băgar să vreau că n-au de mixură și să rafam să vreau rebege la gășe mă leșia așa vă cum e nungu ente la leua de mixură și să rafam number 18 recar în care răsungul la gata chata și să rafam e ca sigura na munța e ringene răsungul e fi răsungul la ringena e ca n-am gona cu ei n-au așa top 20 e ca mișo o sigura na mita mixură și să rafam în zela io ya layo mix romina one endla ni swendla koloba ne lexi endla ka mina sweswona ekuva ni ya ni ya xavisa ni bona mavhengele ka ri vatshuka la loko ni suka kwale mavhengeleni ni vhenunga ta risimi ta vahibula mina na wena endlela leyo
1: CTM Limpopo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. Hi chichile mitsene 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. U suka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena. CTM
2: Yip yip puri. Tangela tetu wa malembe na la duma aduwe gya na malamlele. Himi tsengu ili hansi hansi kuwa ya kensa wa sekretari vahina. Kwa mi sekretari ili tetu wa malembe nkwa. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters. Hi 369.90. Active white cabinet combo. Leifamba una cabinet basin. Nashiboni i 1299.90. Kuma ekoli ya 12,000 BTU i 5,399. Tutuma sweshi yiku speciali shefika makumi 31 May 2026. La tuuuuuma. Where you say and score.
3: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka gear Malamlele, Bushback Ridge, Nechiawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
0: Yeke, we sasa sawa da mixer aji sara fame, we sasa sama fikele neka misho wa sugra na mota mixer. Ele ro andresi rita ka eka misho lo andresi bra kona rasuka ka. Mzana malume, emale professor ka Gaza. Atara sobre casa, sobre corona, wadabix romeno kumzana malume from sakata na mageba production. Ela ba fabaka sungara sumrera ro sobre corona. Erla ka shimle shaba comment combo number 17. Mixeromina da gasemler wane, lo gore semler fika makomo wane mixeromina emina na wana hi bula ka 0608875942. Da ka bula kwa lana nga da ba ka romela ritingo ra wena eka 0608875942 ba ka bula ka ra semra ro indlela ya le kerishini.

0: No, stai să cadă, măi, n-a ca toate ca.
1: Dacă.
0: Dankeș, ne, ne, jela le vara mix ora jisa refa pe care rifam să se gândească cum ajem să gândăm mult la Ers Milan la ca cu lava ca cona. Hey. Ora mix ora bine, la ungător se bulava ne. Ora le wani ya combo ibile. E de minute de mbiri. Ibile ndela le ka wana mix ora mina wa jisa refa e ka majambo ya sikura na mont la ndela le ka 0608875142 da kon koma kana bara le ka majambo la mwana. Wa karam jisa kon koma ri ku ini ndela yo ya le. Yo le se braka se braka ona arsuka eka nkulobana lawane arkeina emo badara se braka vuna sekele alerwa se mi sormen ndirbeke la kashimule shashabo comments e number 16.